Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia no dodge afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu ni sadiso. Mess.